kiss. I takson e redu tis fix. Kirlik. Në rishëm ti pe qëto slik të vidi va. Ja të pti.